0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupungur, amnifatra burupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra burupungur, amnifatra burupungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifata burupundu ram ifata burupundu.
0: Mizara falina wanao.
2: Weekend show, pandaran arano itu misantro FM radio Sofia, isekini sabut am ifatura katra mienur arni alahad am tinura katra mipalur. Weekend show anime par taxa.
3: Let me